la. Tanssita mahtosa lola, lelo lo lilla, lelo lo lai. Tans mirra sami ko achako, lelo lilla, lelo lo la. Tanssi abjoko ja lo lo la, lelo lilla, lelo lo la, lelo.

Lola. Her on jo tolos faurula, lo lo lo lo la lo la lo lo lo la lo lo la lo lo lo la lo lo la.

lo lo lango lo lo lo lo lo. Ayo lo lango lo la la la la la lango la la la la le le la lango lo la lo lo lo le lango lo lo lo lo lo. Ayo de le dando lo sere mahta le colo lo lo lo lo la lango lo lo lo lo lo la lango lo.